0: macam, sehingga kadang-kadang pokoknya main salah.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038